0: Yamwa ni power mrawa tiasi, yamwa ni power mrawa wonkwa, yamwa ni power mra. Oh wow, to become a sea, yamwa ni power mrawa, and one so yamwa ukra unu, and yamra watch it, and unsan, I'll be denied as my father and a tentica, my father and get you come off and a bianica, utim yedding, or just a utim yedding, yawa, unipankwa, and yeshu, aha, and you doctor, may I come watch ya say, yametiasi. Yawa. Enti wombra nipa in yao mwe, wamodiani kubeno. Na I come for ye vipro actives of for a man on our own so untiminya a ye the farm gave him. As vipro actives of for omonyo capre, ombedio hoka efra bio. Our matrophone is 06841 849 96 06841 849 96. Ti a ye a fence and vipro actives of for. Omonso edie no Samson ameko subo ne dewru ade a chire o se eye New Life International Church a ye Sofu Jones nyano eda no na me yaduma eye August busume a ye bisimo no e chiasie na omo e move afri eye Visreland no ano ho no abebi ombo abebi omko so sisi ye bisi na no asa ko bebi ano omo ansa na omo move aba eye bie ya e wo yi ne mo momo ko eye number 8 ha I want to very pull number 8. It was a street in the so I was one and to be almost quite among quickly. The home and home before a free 1st August. To almost see a morning kaye and when a devil and my was Sunday. So I pay a home, baby, and I see a TTB at ya. I know as what you have been a Sofu Jones, Nyano, and a mama, Ajukum, Margaret, Ajukum, Rama, Nyano, Sofu, and I know so. And so Eddie, a home piano, Eddie, a bow, a two and him. Atta,
1: of what?
0: Be a daddy. I see the voice the way she's are you there?
1: Yeah, I'm there.
0: Oh,
1: yeah.
0: You be a queer?
1: Yeah. I'm
0: a chess one. I'm a chess one. I'm a chess one. If I did trust or trust my.
1: You didn't know trust all the air, baby, a mother, a best African cargo. By infant to him, you be paid a paddy, be paid, be make us a bean wabble, or name a bean or so one cream, so what I come. And I say, continuum. A figure one was ready to send the canica. Just a yes man enough, it did be up as old Kunchi, the beer there. In Quatibe, Cobasso, yet. So ye car, so ye ticulita, just a meaning. Oh, West Africa, Saudi Oko, Cote d'Ivoire, Nigeria, Togo, Benin, Ghana, just a hobble beer there up as old Yamako beer there. Best African cargo, Bebe or Homer. Benny Babia said Bruno, or more, I was so a young father in Strat 37. Mocasatrofa Homano, so 070 73 70474. Frebe, Nafi, Bebe found him and come on, and yet Decora woman only Sicacra, on the home of the name I call, and Yaman could do ya, a ja, Wabababa, now so do a musicam or monoak of our name. Ache se asema e de sa pepe pene Royal African Travel so besu be dia ba sa bre ya awie obubu de enche se vacancy wo kwa wo mfa form wo mfa ka card ye wo be fa de na mmum alupire ne no ne ya na e do so pa ba ye nkan chere ho alupire ne ne bo wo fo ye ne bo wo fo mpa ko ba so ye be bi twane tegu tekin be dia mo se kama no do wa kwa sana ba the Kriyabe administration documentation letter reading forms right in Chese. Crow when the Oba be do crew hide there, let any dear Sebe Churem Brow Fian Sebe Churibani. Ben Churene Brofun Chureni Tree, Nina Dechica say, I make us a was wound to mean cane. Be Fabra Basso, Bebe Canach, Retro Mukama Kama Kama. Se Cabin Puna, Se Utria, Bebe Retro Quana, Befaso Abitria. Sape pen wa bedru ko de mi u nyaba bi mfa usikan sia be brabaso ye bedru sike bi sia ma kama mfa nya ye bi ya mfa usikan ko sia udani ho mfa she boto fi bi uti anya ye ha da obe nya ho bi no mo su se ni onya ko wura be bola em se surudo kro hai bola su de ya yinim ono be frene ti se ai wo to koto no de nsa amia wo no onya tom wi se no ano aka nje ze usika obre nyina ekwa ko ba so ye be fo usike nto o mpuse pa sa o pese o di bi koma abusunyafo e wo Ghana Cote d'Ivoire Benin Togo ba bia pese o di bi usike bi ko bia be yidi akwa ma kama he ben jo kapren jo fe ya be duro kro de mu sa pepe pe no boku sku wa ku sku ya kwa kwa ba ma wa wes wa wi awes be chure chure so we so we he wa chura chura chura won pass e be o de ja chure kura no hian se wa wes no boku sku no be wi wi abraba so e so be wa be fo kwa na be ro be fa so o nya me pa kan an ke o so be nya won krata nyina kama de kasa trofo ho me ni frebe 0703882236 frebe se se ya Krata mensa asum se se ya so free Faith African Supermarket me chira ofa ke ba duare na iran tia ma be yen kantu woni ni yen moni dawuru mfa nchire mu bro no abeso be wose Lawrence Plain 58 Lawrence Plain dia ka Lawrence Plain kru ha Lawrence Plain dia na enye ba bia se Lawrence Plain ba tank ese na e wo no ujina ba tank na nim no ohwo u benkum so otu woni e bo se ba twra bo ho ban abansuru bi wo sa na se hono bo hu antia ma na de mfantwo ni yen kanchire wo se duane bi ti se ye kuro ma duane de ha ubenya bi ya didi ya wan kwanti ama so ye de ya wenya bi na duane bi ti se bayire bayi pa bayi fita puna jese ni nyina fasie ne nase fo ne de bodie abodie banchia banchi mankani ni nyina antema de bra na so ye ubenya bi ya to na ni nyina munu ne bayi na ba efu bayi ne sam de aguntuom ni nyina antema de bra na so ye ubenya bi wo afi atoso de de o nya do ankruma mako ene nasefo nde ko hunsusa nsusa pa ya bunu de ni binu aje ni nyina ntema de bra obi nya biwo na afi nam so de o kanto kwa ho abede beburu ene ntunam nanchie ni yam yamade na afi adwene ni bebubu afi ya yekrum yekrum ha de biwo akrantie pa akrantie aha ne ba ho pa ntema de bra na so obi nya biwo yeze Doko de ya ye kuro moto ye kuro mfanta nye ha de bia sase chirinko abede aguma wo dia wo di so wan mu sase chirinko da bia hore ndi atoko pa moto no ha de ho de kura wo ni di ye kura no nya bigu ye ma beti ndi ada antia ma ho no bi nya bi ada bra bra se ya afi wi be de bo beti wi mu wi papa wo pe wi asimo no ha wi nyina jisa ndi ama ho ni na de tumbi kase ya no ko je wo de afi mpo wan ntuma Cheze anchama wadi adie bia wopi bia beshiti cheze sunye cheze a oye mami nchasumpu esa mekani yina anchama de bra oye juma na uchumu idie nyina na uchumu idie nyina fili juoda kusini kwa sida nyina anopana unkuno nefa nwa bie nipunum enkobo na yumilasu na unkuno nefa sabili kura wia wikura bikura na unkuno nefa enkobo nundu boko na anchama tuwocho na wane beji wadi jika satrofa humaye nefra anchama 0684617960 Antiama de bra si ya na unene mejija no honto kama kabo sinko so no free sinko de yen kanchire ne de adaka ne ankoro ne de ababe busi se chao na ne de kora wo mun se ankoro se obato ba ko efiri ni miunu ne mi ensa kwa ha odo kunika mun odi abegu fi ya ma boko wonye se ne wana mabontini mabu hune wadani ayi papo bia minini babi yoboko bia adaka ashe ni mutu jese nini nani se wana mune wawu hu jise bia wani hu adaka sinkwa lehe jai bato miyunu miyensa kwa wadi ugunika mse ya ano dea brao kesia su kama une mwenye nabiku kaboy onuso ada yansana mfantu wani mse uwo kurunga nope se utu kwa nuko jaymani ana se belgium o mkwa chino bra Brasia anase Belgium num nyina obekwa o ka kama odo ko na sande wa ba onje wa bodini bia humbuo humhu bia dikasa trofo homa ye ne fresun kwa 0687136935 akwa bazork sune ofri akwa bazork oti zork de ana nye bibibia nye brofo ne ohu bia nye deche brofo ne ohu bia ne nyina ya yapom dini ya ba yen kan kire won se wanyina duru mpanye fie so ya fre bibi pension han te se ukọ pension no kru ma de duru sa han te se waye adwuma ma se ba bubu se kojo no mpenyi na ye mre bi kura nan che kura mu ayi de na ma ave be ofie ni be do wakoto na fie ni unya ufa hudi papa akwa bazor ko be wa duru mpa yin fi so awde ode bra se ya be show kama mpo won pese obe ko baso ene opese be mra me hwe obo bia oti wan kasa ufi a o nipa binu ba siesi be kama be ba ufi o on ya 24 hours eka 24 hours che se da bia kring kring tun kring be no woni ti ho ebe hwe kama ama ho ato ntantete ne nka yesi bi wa yesi hey na de awu suoba ah na kura bi ne ba wono de asuoba ba de asuoba asuoba asuoba na otwe mienu but ye akura akura ba wona mso ye asuoba nti asan na chiko be boa kura bi ansan na chi ba bia se babu nukunum ba munukunum ana ba achire ne kom ni nyina se onye nipa ken ti se ye nipa na tama akura na oda ye fununum no moja na mfano to wapo amfira nti akura na wo no no sebi sebi mpredia se bo se ne na kwa ba bi atochima akura na kura bi ba kura mfie nan num no nante ebiso kura ba ba sebi na na kwa ba bi no na se adiform kakra intendiformation je se akura na bi anensa ne nensa ba kwa ye kese ba kwa ye ketwa ne na na sa pe pe no nkyere se bi a onye nipa oye nipa kan te se ye nipa na akwa ba zoro ko be mfantu woni wo bi sa wo fia ntono twene ntono twero ye nipa we ba be fana kwete tene kama adene ama umpe we no pe bene akwa ba zoro kan kantiti nen kashka pinland 11 postcode ni 25128 ya ye krim de hagre ya no nam se akwa ba zoro ko be juma dia be di ekoni munti no anse adwuma ya mbu ebiebiebi mu saa ne bro no foforo kora asese yomo abie kora na omotisese yeso e Cockstrat 175 kasatrofoni ye kasatrofo ahomane ye 0611452743 aha frebesese ya nafi akwa bazork benko omwa krata ikitamsese aso from mian ya kuma kebi kebi de yen kanchere wo so pese hu sankuo ba nkasankuo anchese organs gitai hane ne yakika ka hunu bi apese wo hu bonko ande a nkwatini obekire obo am wo hu onje wo mere bebiri na otumu ndi nyina yi memene da nko a na ode asio memene da no kura no mudo hwire ba ko pe ade hebra betnase no nkire obo no wo hu bo kama efiru mpanyin fie so mfie nwotwe ekwesi mpanyin fie so bia de oba obekire obo o adaje bro no ye be hu nua ka bi wo so ye Vesterland 19 postcode ni 2288ER Reisvik ha ye fachiria ya kura ya obene ye nchini ye ha pepepe okwa o obekire obo ye kasa trofo ho mwen ni fro no an kasa no ni ni nkomo no nchire obo 0648752526 kabo good service ono so no free kabo good service so de aba atadwe ne de at den ne ade yen kan kire ne otu fie o wa bugba na no kura fre no manemra ho mefa o pese o ku di dwa wo dwa ho kura ba bia pese o ku bia fre no na fi kurumi nu a ene Netherlands bo she bi ti se Germany ene Belgium na fi Belgium ne capital city bi ti se Brussels ni nyina ho nyina pese o kwa de be ko na ne de kura o mse bia na mo ya asafo ma eh asore ma kuo bi bia mo ko mo buru ofiri nipa duko ade homra o ka o kesia obefo mu nyina de ho abom de ho akọ de ho aba kama yo mpe we no pebe ne je kaza trofo ho ma ne for good service na fi wabi apese o ko bia de me fa onko 0643941002 sa pepe pene ye nua bi so de aba akwantuo mu nsem o ye a akwantuo ye brɛ ye be pe bibi akodi me kase wa be duru kurodu em wa nya adwuma ye wa totototo wo ne ma se wo do ko akiri ana se wa boaboa wo ne ma bia no wo do ko ama busua fo so be wo be so ba tonto no de ama wo be boaboa ne ma ya no be de be ko akoduru ho be be tono ne ma yi na bi kura se be se be mpredia se kura bi o mfiri bi enso wo be frɛ be se be mfa sika ne mra wo no adane ayi anadwo mu naato bla ne ma ne yeto ne ye no sika ne bi akodia ya ji we ontu ya ma twe na no ntwe obwa bibia nim atono di atono ne ma ne nyina adi sika no hebre wo bre ha ye nua de aba se men nye sa mfonsuo no mfa ne ma mfiri akoma abusuafo gana ma be ntone ni nyame adom asisi stos dana kasi bibri ye wo nkran ya ye nim se ye nyina wo de ne ma firi ano de kwa nkran na be kwa kusi kwa jisu to ibi se ya ne fa wo ne ma kogu mi no de pe ade mu kuru ha de afi bi abakasi bakasi wo de pe bosumi ba ko pe no wa nkasa kwa tena won ne bo de donkom na ne de kura won se ade wo tono wie ne sa nsa kura janka ye fa ma no osana wo store nkitin kitin kitin kitin wo ha betimi de agum ade amaw on on jiwa bodi ni bia oba no wasana be buma na afi wasana de fofura ko piso no wasana wa wa ko tono wa de no wa hu sikani mi san se breguo o ya yenuyen da yen fanto honim se de mi kan no ne kasa trofo ahoma ni mfa ne ma no nko ma bi ko tono ni 0625426885 sa pepe pe ne number fofuru bi mi no san kan we 0643941002 Frenze ya nafi ohunto na wobregu anye kwa. Ma me kuna du. Aha, na se meri ke me chira ne tiwobi kanti tiwobi chire neno. Ya ma me cultural group ni be free. Ma me kuna du de yen kan chira wani yen fantu wani. Se wo to party. Se wo wari. Ana se wanya yie. Ana se wo to abadin. Ni yina udi mwa kwa tene pa. Ye maame de frɛn sɛ ya no meka wo nkankan po sɛ wanya yie na ye maame sɛ da me tie tete obi ka tete obi kire ne maame fa no ho na ayie ya se ne be frɛ frɛ mpanyimfo ne ba ba ba kwa ba be yese ne ye maame anyimfo bo ne ba sabe santini ne ye maame di animu ne abede ado anwumi bɔso a awurade a na wo awon sɛ ho nkenyan aba ho tomato ma odibia tututu na sene ne kotodwe ne konum ne ba bia no mona tofui ne be de adwa sane sisu a urade jai ntese ayena ayien ayena dimu e ma me owi a we nyina on juice karigo bia ketuwa bia no be jo ne kese ama wayi nso aye krabe he ikasa trofo a homa ne frere ma me no dwuma die bia wo di bia no frere na afi o meboa wo na nya kama 0686382248 Oda sani heba asuno furu he oti heba anya borofo kase bia na ohu bia ni na ye ya ya haba nuru ya kan haba nuru ankan ze ya bunu nti bia won ti ase yi e kan titi no wa nuru nuru nuru wura ma hane hane a ye titi ko wura ma sikani tim bia won ani mpa nso beti a hane be wisa wisa ya beti taruso a o moja na tuti ze igbo ze ze na etwa se pe nche se kan tete fo so be wo bi papa papa na brofo be ba ya ya to sa ne mo ne nyina to ato ne so ya brofo kure ya sa ha ne ha ne ya ne ba wi afri ye ho be dia fo video m to be dia kro na se be dia fo fo video m ti kra no abre se e o da se ne ya ba de bra o wa no duro che se ha ne ne de ya de bia o wa no duro ya de bi ti se koko koko ya ya de bone ni pa bia so wi asima ne ha bia ni wa koko ni ne so ni pa bia he wo ti se hwane wo yare koko ni mpie ya wo de wo mi de mi yare koko o de wo ye ho ni de wo be kan ho no wo bo se se wo yare koko koko ne de kura mpo de de ne hu ahi che bibia ne hu ahi ne ba ko ne se wo ho no wo ye fun obom ti se de ayi nsuo agra da pa wo ni bitio no ni de bom se bo se na twa ne na be wani se wo ti ya wa ti aboro so ni nyina ye koko koko no di se adwuma no Kota sani ya bade bra. Bra se ya konoho. No mo waduru. Na wanti hapo kama kama kuku ikura. Ni ya hikura se. Afifiri weni ya se. Utimi ya kura ama weni kura fira. Na afi utu diyane diye ye ye ye ye ye. Onidi ya kura mpune ne kankane. Ofa o bade biya ya netu nuwa humbida na. Ya mikasa wa siri.
2: Ebi na wako kuhuwe de yin.
1: Ah, ni se want na kuriasi ntimu de wo.
2: O
1: tna kuriasi aka do. Oh, want na kuriasi ntia, me de ma hu bi. Eh, bi sa se o te se. Aha, ne me nchiro. Unim evre bi kokobo.
2: Ai.
1: Eh, bo se.
2: Ati
1: di no. Ibi hu bi da kura, kura kura ya wo mo mono no kura ya Moses, kura kura ya wo mono, o mun duri se o mo ko toilet ya. O mu bi de tin pie ba. Eh, ni wi ya na no.
2: Ai na kwada so otimi nya.
1: O say, is anybody no develop? Tinema bia wo ayi bia wo akora abeka say nobody ni say no. Emre bibia emre. Eh. Eba sa wo no ba bo ndra say ne nema no ebe fofa fofa fofa. Sa de mu a so e kata kata kata kata kra kra. E body ne nyini nyina na fi na kata kata so nteze. Uno wo koro uno wo sin ne. Nyago bo no wo hu oba.
2: Ya me die ne
1: ho
2: ya.
1: Ya me hu.
2: Ya me hu yo.
1: Oyan oyan oyan nka zo nka ya wo kura se u bi man ka bi ngumun suo da en u bi bia ko ese kuro kuro kuro
2: eh bi bia to kuro da bia
1: to kuro da bia eh
2: sabe ke tinia ya ni ya kase oni peni ofia ya ne
1: yes Mammy Corano, oh, you know, or more Nuro Binova, only a muddy man and nom. I have a Nuria, Berno, no, no, no, you were near Robert and Susiake, now Pun or Transo, Baco, Nunu, Mienza, no, no, no, no, why, what I can accrue, a tear will be tear, dear Zumamenka. Nippas from far will be a nipper be firaba. And so, Sanna, but Nuro in a son soon a year will be Pununti, who didn't bear 1 week, 2 weeks per paper, what was
2: that?
1: Quite an answer, I can't you. Aye, come on. Afe kura ma me na nkasa kura no hu abeka ze kura na aya ba aya. Hu na. Titi obi kan titi obi chira
2: pa.
1: Na se no me no me no me. No no no wa hwe ni ya wo ma 40 days kura mpo ma na wo kope ma kwate.
2: Wa wi.
1: Mi wi ye ne ye ne ye mko. O ba no no.
2: Abranto. Yara wa ka onra.
1: Yeah, good go. And koko
2: baba ka on rap
1: me kan obo koko no ya da ni ya tena kurasi ntia kurasi ya bo toilet no nti se se we ba kun ya be fere ne
2: vitim no
1: fi nya vitim ne me kan me kan ho asemi na vitim na chi no un se ya tia kurasi obo an wa ba kuro kasiem kakra ya fere ba ko bi eno ya ba eno no mu ni sim o mu ni gu se bucket yana sa yibim sa eno na ye ma ye wo mo a
2: wo mesoa
1: o mo soa e de kotubu eno so wo ho eno de eno de
2: ya kura bo eno da ho
1: e be o ba video ko ba bi abi be o but ya se eno de kura ne kura ba transfer ko ba be da ses ne na se fo no eh eno de ho ne wo eno wo bo sa ha ma chin bo se ne ba yi ni be de ro to gbe sa ne o
2: ba ko so
1: e ba ko so o ko to gbe
2: eh
1: ya mi o be wun ya wo eh ya ba eh no no order say ni obo kan ndi ya hwi tim sa no na ofa toilet no be bon sa na ye o ma de ye o mi ma de bi o wa o mutimi bobo mu o mo chemienu o mo chemienu sa na ma se no ho a wo ye be ma wo ye da wo hu ma re da mi ma so ye so ye se fa ha nya de se ma no be be hu ha ida ye ye mi ma ye de no ono no kwa ya de efere ko oku no hu pa utu se kwabrane pa se ne toilet so ne pa no usuni ni suo firi na ni ase koko koko no
2: chimanchim
1: o chimanchim over koko o ye o ye yade o ye popo
2: e yare boni
1: e yare fun yare boni boni to da sani e
2: oni muzika ni ni
1: oh da ah
2: oni ma boyfriend ni mpeni e kan wana ka
1: ah ona ka ni pa bia wo bi no de na obie ya wo de wo wa ni oga body pains sa kuro ya na mana ye omi o ba de se wanya sa ya de wi de anje se wo de no wa ma isan se hey ya wo kuro eh awo ana se ye no akura na ofa ko wuram ni nsuo bo wa uni sa ya de ni bi kura na nsuo bo wo no kura no o meduru fie no o kotodwe ono wo wa pos ni na yo ya ni na se nsuo enyunu pa anti sa pe pe pe ni ya ti anti uti se wa no be wura ha ya ai ofa se bi ofro Mm. Hello, Professor Boyeda Kuribi.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Ankiam Pedu.
2: Hey, Obaya, Auntie Didi.
3: Yes, hey. Didi Nweni.
2: Yeah, wow. I just said,
3: I'm a man heavy.
2: Yeah, Odona.
3: That's why I'm okay. And I'm a Makai Masimbi.
2: Makai was the one, bro.
3: Hi. Okay, so Koko, no, I don't know. Toilet, you know, guys, the woman who did what you almost swan. Then, on us, oh, but you know, moochum. Now, die a home, one or shown so on.
2: What you're a big young crack.
3: And that will be horn or priano. You find a poor bachelor to priano. What's in the can kind? Na ye na koko no so die no we die e bia me ba na na fa se 7 years e na okọ to het ne ye motim e na wontim nchem ogun so o che ne ne chem na se uza Ghana wo mukọ international school ti no wo mu je den hun se wo die chem wa na be ba e na me na na no o se buati na ko to reza mi ti mi o se okay okọ a okọ transfer you wanu e be ba Is that on Chimono? And I won't who's on Chimono? I don't know if I will push you to see it. Did not Coco Nigh, Jata, Air Carre, and Ocre. We are put to my Coco, Siana, if you send penny for one Coco here in Tino, or so Quatrasua. You are no more about it. We know. Wow, we are better. I got to answer that. We are, you know, I can't. You see, you are no one to overstrap any more. Not what best you are. No, I
2: am any Coco in them.
1: I didn't tell anybody. Of our yant, a bomb, so yes, be a bomb back up and I jayo. Within 5 minutes, beer, a boom. Blood pressure, my jabro saw, but that's a near by the infant 20 monoso. Oh, I know you that I have it diabetes, yadian, which you are connected and onion, first you can ask a 4 crown or yab on found, no matter how you are. Red dear, what is there, one? When you so say, Kirim, now so. Oh no, baby, shame, Marama, what did him? The body bet him dacro. Bodie mu kuro ha bodie e bo kuro ha nyina o ti se kodu bodie mi hu bodie o kuro ha ofa bodie wo kuro ha bia te se kodu na ye no ha ofa ye bodie bi e fere na asami enu e
2: mi enu
1: e ma hu mi enu bet ni sa no unze ni sa de bu o wa e ma ko bet 6 bet we ni sa na bia e sami enu pe unze bodie bia de bi kura de ye be sa horo be se nso
2: yeah
1: sa we bia wo so 5 We was so four. We was hands. Sabo then and there was so a whole new pet. Now, never to me about combats, I will free Minsa Hakoka. But dear Bacope,
2: yes,
1: I some you know, and yet Timmy bought a yaka see a pa, even crown, the abocas see a pa, what's a bacope? Would you take to me as a bama?
2: Oza?
1: Yeah, a some union, a friend of some union. You should meet me at Timmy and me and no, a friend of Sammy and Sanono. Na na sabo de nyam sabo de ni bi be ka se ko di be de bo tem ba ko no wa yu kru ha de nkit nkit ko market ya de ogu bo ayi edwam hu na ono ba ka tro se ayi yi ba ko peri twam yu ni di fa da ko
2: ese ye se ba konfo
1: ah
2: ye chire
1: ye chire
2: onyini si
1: ti onyini si ka o wo da kru po diabetes na ofa ofa nyini hu aye wo no ne be che sa amra ne de amawo nti oda sani da ba de ntana ho My man says I'm running fine, and
2: farm
1: mouth
2: of a mouth.
1: Yeah, that's how your diabo work. I'll be but ninch it off far. I inquire important chinu, my own, and damn your henny chinin him. Ninchin him.
2: Oh,
1: but didn't what didn't he say? Nammy, wouldn't you mean I'm in Quarica class or bear mouse or Ben Fanchin in two? Never no coy and I'll buy.
2: Oh, bye.
1: Se dare no obi za se pebre bodi e kura na ade na da bia ka pebre bodi e pebre bodi o vaye de tre kura se pebre bodi e na ni se eduru ba bia persia bodi fu obi a be wuram bia na m se nsu nto ni tini bodi e ni siwa bo nse ni asini ti
2: asini interase abre
1: awuro so wuro ye
2: aye by force
1: o ni se bo nse bodi e ni bia na nyame bo a suka mere nsu na e be di kana to nse nsu obi a persia e be di kana to nframa wo From our womb, pa. Na that sounds you better not go for one here. I don't say good to say, and worse. But the ending, you know, think of home. Suddenly, put a sanity. Also, a while could do this, you think, sinity as a sinity as a sire, operator, and not cotton. Oh, you say na kwa kuto. Oh, you say na kwa kuto. Oh, view kura. Oh, view si aso aje si nu wo bregu nuno. Nu wo bregu. Bo ba ko huma apo huma ubo duani be nu abe ma. Bebe ma bi kura na udi awo me.
2: Ani etimi kaze ye che ya nsonzo.
1: Nsonzo nu ba ko huma.
2: Nyameti ase.
1: Uba we ni bochi anaso nu ba siye siye bi kama kama.
2: Oh, na kuma mro ba so ya kunchi. Zaza udi ase no.
1: Bonzo be table no one ba siesie bi siwa kama kama kama kama obekuma woni se bi ya ba nya ohwo bi ni be do ma no ba be do se kana ojwa na nkalo no ti bonzo oyiro ko joma be te ne o baba se se ata me no baba o koro be fa adanemra bi kitu se ate wo me ku ne ne wo udi ntwa gro me ku ampa ampa te na ku ni ni na se kwa ku do nsuri
2: asini ti ande me se ya bi no ya o ko ko ne se
1: eh over
2: ye
1: ma me ka se me nchiro
2: ah we ka se
1: sa wo yere wo no yere wo hoy pa wo no yere wo hoy na un free studio pa wo ko pa wo ko ne be ma foforo butu yere so ho no wani be hu sa de we ne nyani pa nyina ne tim jinam me me je mi sa de me me tim jinam
2: to be tu be tu
1: me nji ni sa nyira so be ye mbi nji me me so ko hu ne sa so de ya fiwura ntua kra mo betu
2: ata yo go ile wa
1: eh ya ba dawuro no over way eh dawuro pa ne ya bor mi kai sabi sabi mbredu asan eh ya de se de ye kan ya bebere wo bi nipa bebere atututututu nipa bebere ntinya mi amo amo anya ba papa odo wa odi be ye eno so ye ya pa nti oda sani ya ba de ye kan for dream for mon jine ne telephone number ne frere se se ya na fi onko mo 0628935484 ha Oba
2: ya jo.
1: Na se min sam asa.
2: Sa.
1: Ndi. Beto aso.
2: Am se se o adi asa de adi a chiak.
1: Ayo mo ndawa se se wo mama kwanya we. Pa George min se otie e pa ofa pa no no. Papa e penipa. Ni hu nipa na openipa de se pa George da.
2: Ofa.
1: Au.
2: Ajapa.
1: O sire no sire chirew no bamu. Au. Pa George babia wo bia ndi ntia so nko e ma sa pepe penen. Na na de manje ade kurada ntese ne maeti afo na na yima na here adwa badu opa boto sumiru na na pia ndi ntia so nko e ma na na babia wo ni binto na na yire na na yire mni ze wo so wo bo na na achidom one awresi ni onia ndi ntia ba ko e ma munyina tunubu ba ko tuma munyina ho babia mo sabiri ya moti sabebe pe ne mi hukani ekusi amankwa ndio wan fala western so so de anje se wakunu kura na ode dembe sabiri bezu betie pa ay ode ne ade ne wankwa na me ameko obo na jere bi awfere mi no
2: awza
1: ode na fidie na to
2: ade ene wa bo nyumi aha wan fere wa wan kanchire wa
1: ngaka ne me maye magin
2: da kanya dia ne ka ne
1: maye magin
2: out faso
1: o ne men tim faso ne maye magin se me badada
2: wa ya maka pa pe bi ase
1: wa be ti ya ti aso nko e ma be pa sa re bla yuma so ti ya ye je mfojiri ya razwa ko no so bi na fidi nku wa bla yuma ni se wo so ti ya ti aso nko e ma pa sa pe pe pe nnu ya felix o do sa bri uti e pa felix ndi ti aso nko e ma sa pe pe pe ne mi ya mi sister amba o ma nwofu ama ni se wo so ti e pa ti aso nko e ma ne wa ma bi atu dj waya
2: ya wa
1: Brun Champion Union, DJ Tom, Nana Beb, Nana François Fouhima, Nana Edin Chasson, Sapepe, Penanyon Football, Claudia Hainina, Nana Nom Sabre, Muamuti, Edin Chasson, Nana Sika, Nana Kakudia, Sapepe, Penin, Nana Bonsu, Nana Fou, my, Aquavin, Nasa, Utitirin, Nana, Nisa Sabre, Uti, Edin Chasson, Kuoma, Nana Mankonanom, Chasanum Funia, Himabo, Claudia, Yakaze, Bubudina. Na na dia be san ya ya din che mo munyina ya din che mo mai an che ma mit pa so fa woni no
2: amen amen che ma nesti
1: ah
2: ne fero
1: din che asun ko papa police ah papa onu pe ni po o pe ni papa papa ni munyam a unhu ni se ya na papa jante pa o nzu na anyi ni pa o nzu na ba kasa bra nje ni se papa police ni se wetie bi to maame so eh dentia e ma mu nyina a jingo nka jingo dia mi am bla bla jema eh one no kan ni sister gata aga aga eh dentia so no ko ma mi sister na ni okunu eh dentia so no ko ma be nyina ni panodos odi bua bi wo ha
2: eh na ban za lo twa so
1: twa so bi bo o ti awaye of attend the mountain ka cross ana se wa fere bi sa wo eh for kebadu antia ma kunu eh ne mrantie no so bo ho nana tufo of a Georgia eh na fe of a super eh na fe ofa kwama nkra je so mo do so fa o ko pono je se safo no de na fe ofa adasa se oni ma adasa papa na otonu niru no eh ono de kura de ono boye ti do ono ne bokuo no ati ayipa be nyina de ntiaso no ko ma be nyina de hag mane je se na fe ntia kese pa nko ma remasafo mu asofo ono mu dick nurses ne me mu elders ne mu members ne mu kura nyina na afi ne kaya chief o se ne kwasi unya ba bia mfo ti mfa no do wani achere re masafo
2: yawa
1: ko wa hore nsempa no egu ko tie bi no so fa ba obra ne want to din bia me se da se ne ye bi sie ha ya so
2: be
1: tu so be tu
2: yawa nyamisha ata e kuro no
1: na afi ba ye ne be ya juma nyina fa pass line kobi Chese, nipa bibiri na fe ai Vera Abel no dia so Vera
2: Vera's hope
1: me me ka hibu no wa be so ben na e de jaso ko na fe manager an kasa
2: power power ni ga ya wa kwa
1: na fe da ko
4: wa ma ja mo
2: covid envi
1: accept covid ni ya ni ya ye pousse wa ha ye pe
2: wa na zia
1: wa ni na ye pousse ye pe
2: na ah yo yo
1: Clement he za wa wo ba za wo jibi ko di ba bi o ba wa ve ya me ma ba to da di o ayo e de ntia so nko mo bi bia na fi
4: ayi word fm ya ji si
1: what the name
4: word fm ya ti so
1: papa yi sofi
2: dobe
1: ko ni ye program yi Oko Ghana ba da no dey.
2: Ah, eya na. Nobo.
1: Ah, ni uni ma dey so be ka won kawe ndem dem.
2: Ah, nobo.
1: Eh eh.
2: Eye, ye ko.
1: Ka don so ntia
4: na. Yo bia no fata so hu mi ni pa ban yankasa. Ma yedi. Won ke ka dey mu pe bia mfa me ho. Ma fata me ho so se. Me ni papa. If e se no na ma mani gye. Ni mu mebo me hye ho ban. Na ma do afoforo. Ame hon popo. Nanso me nyam fomso. Na metiri mo odene. Mi oni pa odene. Ana me won pompon so a metumi age akoduru. Se utwa atro kire me. Ana wo de manim twetwe fom. Ana sa oni me di ne se mensem fata. Me ni wawi. Me de afofrom fomso che wo mo. Nanso ano nkyere se maji o musu ba natum. Ana sa me de me ho ato o musu bio. Nemum ene se me de che om se de be ya metumi akomanim na makomanim o mabrabo na nyini dodo se me ha me ho se hwan ne pe ma asem ene hwan ne mpe ma asem me woni o ma pie hu hie se se me ye se wo dom ya me do se wo ta me chi ya me nso me ta wa chi se wo tan me ya emfa me ho mabrabo koso abara won ka me enko eti adodo se me soso nsem hunu so ma twetwa bembuo na to agu ma po akonkonsafo ana ma twem ho firi nanfofo atorofo ene omo nda ada ho me ntia se edi ntia nkofo ani ji omo ho abara omo nim so ma sei obi me ni da ho pa ya won kofo bi wo ho a omo sere wo manim Nanso omudi me honkonkonsa wo machi. Inti mahuni mi kire me se ma me nje wo ndi a. Me nje wo ndi da. Me de che. Nanso mi suya die firi mu. Me ntan wo. Nanso me mben wo kese. Wo nya kwanye pra me biu. Me ntumi ma me bo ne facha ne nya nkwase asem. Me bo mpa ye se. Me nkoyi obi e be na me so ama obi adi yaw da. Me bo mpa ye se. Mimfa esum embre obi ankwaje me bom pa yesse meye han ne papa be biara meko bia maye nshira pi enyesa maye bibi papa binti nemo mnini nani so nyankopon ya yem yenti me bom pa ya enye se me hia bibi nti nemo mene se me wone ma pie se me do nyankopon ase wo ho nti asaforade ne metri pejafo ono na waye me nan so ofrote me nware wo ba ne naso chen me da
5: wisdom speaks
4: iye din din nanso menye ni freni chene nso adie baako e fa me ho ne se me ye nkofo papa na de omode be ye me de e ye omu ni onyankopon temu asem ma ye nchira me nipa bebere a anya hwe nemum aya de suade ama me me sire obi a obre anade e boni bi tu no no e firi se sa e puno ne betumi adane ntentem mo amo hwe mabrabo edi me ho nkonkonsa no ma mo mama ba mu mbu e fe to so mienu ba me ho fa bia wo nwene ye wo adwene mu no enye masede me mfa woni dodo a wo mpɛ ma asem ena no a mesesen ye no na wo soro ahema mu kwan enye ofie ho ne da sanka woni me ho nsem nyina nka woni ba gi me ho yie pa me mpa wo wasem titiru enipa wowo se menfra wu misa obibi ho asem no nkyere se menim ho asem menyam fomfo omfa mekom ye ne se ye nkwase asem ansa na wo beye me ho fi no hwe ho se unhia me bio onipa ba akompo ni ho a wadi me ho agora enwie ne jawo mu me nyine no me hu se me ma me ye nyoma kese a ebro adwene ne ntiase so inti oba omre de minjintum mede maniti asem yi pa me dru ni pemu a me yedin efri se eho na mesua ne oma pii ewo mse no matu mpempem de nanso eso no bia ne ne sum inti na se wutu mefo a na me hwe wani mu din efri se me nko na me nimba bia mefri na me nimba bia meko enye de abaso na me di akire abalabo nya kensi me wo ho ma berebi na me wo ho ma berebi asafo urade ne ma ho oden ono na waye me nan so ofrote me nyansa de eye den kosa menu hu nsem besa na me ho me to atwa osuno ba me prenyini che na nya kase ye fere na me fere ade enkyere se menim kasa obu onye suru se mi xia ona se mi da fo ma wa eno nkyere se mi yejimefo ojimefo ni de ni dwandwane mpre no monka nkyere de otwen ma hwe ase ne se baabi a me kɔ no maduru dada de ohunu ye ni so minim ni pakura me ye nti mi mpre ni o ma bi ho maka na me sa aka ne biem se de onim baabi a wo kɔ no enya de obehunu baabi a wo duru wonim ni pakura wo ya wa se me mo bɔ wa sase so me nware oba ani naso chen me da.
5: Wisdom speaks. Wisdom speaks.
6: It is said that the gift of a man will bring him before kings and queens. Here is the story of a young, amazing, beautiful, blessed lady with joy setting into the city for a living. After 21 years, she's back to her people, the people of Brikusu, in the eastern region of Ghana. A huge deba is set for her. Let's see what she has for the people of Brikusu. Joyce, blessing.